Veronika. Ritemat na srce, na srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusa na vseki jezik.

Radio Veronika. Veronika. Ritemat na srce, srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Vkusa na vseki jezik.